0: Imibono kanye nezimfundiso zaloluhlelo ezalelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM.
1: Umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe.
0: Imibono kanye nezimfundiso zaloluhlelo ezalelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM.
2: Ngiyakubingelela kakhulu umlaleli wesiyathuthuka FM. Ngibingelele ngesiqubulo esithi kwafika ukuphila. Ngiphinde ngibingelele kakhulu umlaleli weNanda FM. Ngikubingelela ngaso isiqubulo esithi kwafika uku

0: lisakhona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlala ebukhoneni bakhe.
1: Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Wow, Jesus. Jesus.